Mila bederatzerun talarogeita biko maiatzaren 17an, lau preso politiko kurdu hil ziren egunkariekin beren buruari su emanda. Belauniko eta elkarri eskutik eutxita Amedeko espetxean. Kurdistango askatasunaren aldeko martirien artean oso garrantzitsuak dira Mahmud Zengin, Esref Anjik, Ferhat Kurtai eta Nekmi Onar. Laroiko hamarkadan ia 300 preso hil ziren turkiarrek presoak era sistematikoan torturatzen zituzten kartzela horretan. 2021an Turkiako presidente Erdoganek espetxe hori giza eskubideen museo bilakatzea proposatu du, kurduak berriro ere mespretsatuz.

Kaixo lagunok, Lubakiak jendaren tardea entzuten zauzie astero moduan, egunetan eukiko duguzen deialdien laburpen eta errepasotxo bategaz. Apirilaren 30-etik maiatzaren 6 artean egongo diren ekimenak entzungo dozuez jarraian. Ibai Zabal Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki agenda. Egitasmo autogestionatua eta danon artean osatzen duguna. Aste honetan, maiatzaren lehena izango da, nazioarteko langileon eguna. Lubaki agendatik dei egiten dizuegu borroka egun honetako mobilizazioekin bat egitera. Horretaz gain, beste ekimen asko ere egongo dira, esan bezala. Así que bueno, guazen asteko agendarekin, zer gehiago dauen jakiteko. DDT banaketakeek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere web orrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez, eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko, eta bulegoan, itzordua eskatzeko. Eguena 30. Arrastiko 6etan, ekainako 28ko manifa antolatzeko asamblada irekia Karmelan, Bilbon. Arrastiko 7etan, auzo trivialan, Sirimiri espazioan, Uribarril, Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7etan, Compañero Perezagua, San Francisco 1885-1935, ekitaldia. Gimnasio kalean, Bilbon. Arrastiko 7erdietan, Ibaitik itxasora, Palestina askatu mobilizazioa, Plaza El Creston, Portugaleten. Arrastiko 7erdietan, Tirso kontzertu akustikoa, Larrabasterrako auzoetxean. Eta, egun honetan, Euskal Langileriaren defentsan ekimena egingo da. Arrastiko 8etan enkartelada egongo da Txiki Otaegi plazan, gero 9erdietan Hilberri eta Lehenago Hil taldeen kontzertuak eta pintxada egingo da. Ateratako diru guztia tubos eta amarradoresen erresistentzia kutxetara bideratuko da. Hau Azebarrin izango da, Etxon. Barikoa bat, maiatzaren lehena. Langileon nazioarteko borroka eguna. Maiatzaren batean, gerra imperialista eta berrarmatzearen aurka, langileok martxan mobilizazioak izango dira. Goizoko 12etan, manifestazioa Gurutzetako plazatik abiatuta, Barakaldon. Ordu batean, ekitaldi politikoa Zorrotzako Azoka parkean, eta gero eguerdiko 3etan, Herri Bazkaria egingo da. Bien bitartean, 12erdietan ere bai, gerra, fasismo eta kapitalismoaren aurka lelopean manifestazioa deitu da, Bideonera plazatik abiatuta, Barakaldon. Beranduxeago, ordu batak eta laurdenetan, sexu lana, lana da, lelopean, kontzentrazioa deitua dago, Arriaga plazan, Bilbon. Eta gero arrastirako egitaragoa antolatuta dago ere bai, ordu biterdietatik eta zazpiterdiak arte bitartean, pues pintxada egongo da Bilbo Zaharreko plazan, Pants Recordsen eskutik eta baita Herriminaren eskutik. Zapatua bi. Arrastiko postetatik aurrera, Sastraka Indab egingo da Sastraka Gaztetxean. Pasa Jaun Sound System eta berarekin Bongati, eta bestaldetik Euskal Dabetxea Sound System Dabi Flourekin, eta maitzeko baita ere Basetxe Sound Sistema Ali C. Bekin. Esan bezala, Sastraka Gaztetxean izango da hau, Portugaleten. Arrastiko seiretan, Siris eta Min taldeen kontzertuak, eta gero xeago Kiuraura DJ-a eta baita Irati DJ-a Errondoko auzoetxean, Bilbon.
arrastiko zeiter dietatik aurrera, amarru elektrotxaranga egongo da, eta gero bederatzi dietan, Unai Mendiburu eta Kerman Diazekin batera bertso afarian, eta baitzeko, amaiketatik aurrera Mambo Express taldearen kontzertua, danontzat, Gaztetxean, Muskiz Plentzian. Bien bitartean, arrastiko zortziretatik aurrera, kontzertuak egongo dira, Bone Flower, Sick Thought eta Zeta taldeekin batera, Sareanen, Ariaren Bihotza plazan, Bilbon. Domeka, Iru. Goizeko maiketatik aurrera, lan eguna antolatu dute, Zazpikatu Gaztetxean, Bilbon. Astelenean deskantxu eta martitzena bost. Arrastiko zazpiretan, Barakaldo Palestinarekin lopean kontzentrazioa, Bideonera plazan. Barakaldon. Eguaztena sei. Arrastiko zazpiretan, Gabriel Aresti poesia eta gizartea liburuaren aurkezpena edukiko dugu, Zirika herrigunean, Bilbon. Listo ba, hoiek izan dira apirilaren 30-etik maiatzaren 6-ra bitarteko ekimenak Lubaki Agendaren eskutik. Badakizue agenda osoa lubakiagenda.net weborrian topatuko dozuela. Igual, zeu zer da falta dela konturatu zarien, bueno, kasu horretan, ez izan alferrak eta erabili goikaldean dekogun, sortu ekitaldia botoia, eta horrela, zuek ere, publikatu ahalko dozue, deialdi hori. Weborrian badago aukera agendaren PDF bertsioa deskargatzeko, gero hori inprimatu eta kaleetan itxasteko, zure herri edo usoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo lantokian, ziur badakizula non jarri. Segiago, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala, animatu bertan arpidetzera, agenda bera edo uguina hau, bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu eta oharrak ere pues jaso ahal izateko. Esan dakoa, hau izan da aste honetakoa, eskerrik asko bestaldean egotegatik, zaindu zaitezte, alkar zaindu, eta datorren aster arte. Ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo algitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: greba mugagabea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da. Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du. 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langile greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008-an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua

0: Asuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

1862ko maiatzaren 10ean, Victoria Woodhull Amerikako Estatu Batuetako presidente izateko aurkeztu zen. Hori egiten zuen lehen emakumea. Ekintzailea zen emakumeen eskubideen alde. Oso ideia aurrerakoiak zituen bere garairako eta adibidez munduko langileria antolatu asmo zuen langileen lehen internazionalarekin bat egin zuen. Hauteskunde horietan emakumeek ez zuten botorik emateko eskubiderik ere izan.

0: Gaurko egunez, 1967ko maiatzaren 30ean, Francisco Javier Núñez matematika irakaslea hil zen Basurtuko ospitalean. Maiatzaren 14ean, amnistiaren aldeko astearen azken egunean, bere alabarekin etxera zihoala, manifestazio batekin topo egin eta Espainiako poliziak oso bortitz jipoitu zuen. Bi egunera epaitegira joan zen gertatutakoagatik salaketa jartzera. Norbaitek jipoiaren arduradunei abisatu zien ordea, eta furgoneta batekin bertara agertu ziren kalez jantzita, baina armatuta. Atxilotu, polizia etxera eraman eta torturatu egin zuten. Eskuak lotu eta ahoan inbutua jarrita, litro bat koinak eta beste litro bat errizino olio edan araziz. Etxe ondoan utzi zuten botata hilzorian. Handik egun gutxira hiltzen. Komisario nagusiak dena ukatu zuen eta aspaldiko zirrosi batek hil zuela esan zuen. Ez dute inoiz, inor zigortu krimen honengatik.
1: Hey Dave, what are you doing this weekend?

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbiragoaz.
1: 37 urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

Arratzalde honetan hoi txapa erotiko sintonia sare, laro eta masazpi.goi FM, internet bidez www.txapaerotia.org. Astelena da apirilak 27, 2026ko apirilak 27, arratzaldeko 8ak eta ontsa azten da House of Beats gaur leuro da 57. programia. Eta inoz ez bagatxo zuentzun, ba, jakin urrengo ordu betian, musika elektroniko izango dela protagonista, bela bakarrik, itzbarik, eta fresko-freskua, ze urrengo egun eta kali eta, ez dakiz esaten dut den, urrengo egun eta aztietan kaleratuko dan musikia izango dalako, berri-berrizia, fresko-freskua. Dana jarra izan izango da, aber, gustoko dokasun, gero konsulta honek basuze entzundan, ba, gure sarietan edo estela txabairatika.org-en.

Eta hau izan da guztia gaurko, espero zuen gustokoa izatia. Eta bestela ba urrengo saio baten saiatuko zate. Placer utza betiko moduan Txapairratiko sintonia izatia da 97.2 FM, internet bidez www.txapairratia.org eta arroza sarian bebagale arrozasaria.eus eta bertako irrati batzuk botatzen gaituzte, ba eskerrik asko egotearren eta urrengo saio arte agur.

1977ko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez joan goizaldean lagun taldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.

0: Irola Irratia 107.5 FM.
1: Gastu militarraren eta gerraren aurkako protesta Barakaldon. Ogasun ordezkaritzaren aurrean. Ekintza simbolikoa Barakaldon, egungo gatazka belikoak salatzeko eta gastu militarrei objekzio fiskala egiteko, kanpaina bultzatzeko.

Kaixo lagunok, lubakiak jendaren tardea entzuten zauzie astero moduan, egunetan eukiko duguzen deialdien laburpen eta errepasotxo bategaz. Apirilaren 30-etik maiatzaren 6 artean egongo diren ekimenak entzungo dozuez jarraian. Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki Agenda. Egitasmo autogestionatua eta danon artean osatzen duguna. Aste honetan, maiatzaren lehena izango da, nazioarteko langileon eguna. Lubaki Agendatik dei egiten dizuegu borroka egun honetako mobilizazioekin bat egitera. Horretaz gain, beste ekimen asko ere egongo dira, esan bezala. Así que bueno, guazen asteko agendarekin, zer gehiago dauen jakiteko. DDT banaketakeek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere weborrian ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez, eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko, eta bulegoan, itzordua eskatzeko. Eguena 30. Arrastiko 6etan, ekainako 28ko manifa antolatzeko asanblada irekia Karmelan, Bilbon. Arrastiko 7etan, auzo trivialan, Sirimiri espazioan, Uribarril, Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7etan, Compañero Perezagua, San Francisco 1885-1935, ekitaldia. Gimnasio kalean, Bilbon. Arrastiko 7erdietan, Ibaitik itxasora, Palestina askatu mobilizazioa, Plaza El Creston, Portugaleten. Arrastiko 7erdietan, Tirso kontzertu akustikoa, Larrabasterrako auzoetxean. Eta, egun honetan, Euskal Langileriaren defentsan ekimena egingo da. Arrastiko 8etan enkartelada egongo da Txiki Otaegi plazan, gero 9erdietan Hilberri eta lehenago hil taldeen kontzertuak eta pintxada egingo da. Ateratako diru guztia tubos eta amarradoresen erresistentzia kutxetara bideratuko da. Hau Azebarrin izango da, Getxon. Barikoa bat, maiatzaren lehena. Langileon nazioarteko borroka eguna. Maiatzaren batean, gerra imperialista eta berrarmatzearen aurka, langileok martxan mobilizazioak izango dira. Goizoko 12etan, manifestazioa Gurutzetako plazatik abiatuta, Barakaldon. Ordu batean, ekitaldi politikoa Zorrotzako Azoka Parkean, eta gero eguerdiko 3etan, Herri Bazkarian egingo da. Bien bitartean, 12erdietan ere bai, gerra, fasismo eta kapitalismoaren aurka lelopean manifestazioa deitu da, Bideonera plazatik abiatuta, Barakaldon. Beranduxeago, ordu batak eta laurdenetan, sexu lana, lana da, lelopean, kontzentrazioa deitua dago, Arriaga plazan, Bilbon. Eta gero arrastirako egitaraua antolatuta dago ere bai, ordu biterdietatik eta zazpiterdiak arte bitartean, pues pintxada egongo da Bilbo Zaharreko plazan, Pants Recordsen eskutik eta baita Herriminaren eskutik. Zapatua bi. Arrastiko postetatik aurrera, Sastraka Indab egingo da Sastraka Gaztetxean. Pasa Jaun Sound System eta berarekin Bongati, eta bestaldetik Euskal Dabetxea Sound System Dabi Flourekin, eta maitzeko baita ere Basetxe Sound Sisteman Ali C. Bekin. Esan bezala, Sastraka Gaztetxean izango da hau, Portugaleten. Arrastiko seiretan, Siris eta Min taldeen kontzertuak, eta gero xeago Kiuraura DJ-a eta baita Irati DJ-a Errondoko auzoetxean, Bilbon.
arrastiko 6:30 aurrera, 10 elektrotxaranga egongo da, eta gero 9:00 Unai Mendiburu eta Kerman Diazekin batera bertso afaria, eta baiteko 11:00 aurrera Mambo Express taldearen kontzertua, danontzat, Gaztetxean, Muskiz Plentzian. Bien bitartean, arrastiko 8:00 aurrera, kontzertuak egongo dira, Bone Flower, Sick Thought eta Zeta taldeekin batera, Sareanen, Mariaren Bihotza plazan, Bilbon. Domeka, 3. Goizeko 11:00 aurrera, lan eguna antolatu dute, Zazpikatu Gaztetxean, Bilbon. Astelenean deskantxu eta martitzena 5. Arrastiko 7:00, Barakaldo Palestinarekin lopean kontzentrazioa, Bideonera plazan, Barakaldon. Eguaztena 6. Arrastiko 7:00, Gabriel Aresti poesia eta gizartea liburuaren aurkezpena edukiko dugu, Zirika herrigunean, Bilbon. Listo ba, hoiek izan dira apirilaren 30-etik maiatzaren 6-ra bitarteko ekimenak Lubaki Agendaren eskutik. Badakizue agenda osoa lubakiagenda.net weborrian topatuko dozuela. Igual, zeu zertza faltada la konturatu zarien, bueno, kasu horretan, ez izan alferrak eta erabili goikaldean dekogun, sortu ekitaldia botoia, eta horrela zuek ere publikatu ahalko dozue deialdi hori. Weborrian badago aukera agendaren PDF bertsioa deskargatzeko, gero hori inprimatu eta kaleetan itxasteko, zure herri edo usoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo lantokian, ziur badakizula non jarri. Segiago, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala, animatu bertan arpidetzera, agenda bera edo uguina hau, bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu eta oharrak ere pues jaso ahal izateko. Esan dakoa, hau izan da aste honetakoa, eskerrik asko bestaldean egoteagatik, zaindu zaitezte, alkar zaindu, eta datorren aster arte. Ondo bizi!

0: Ez da aztu zuen ekimenak zeuek igo algitu zuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.

1929, hamazazpiko maiatzaren 21, Habana ontzia atera zen Santurtzeko portutik gerratik iesi zioazen 15 urtetik beherako, 3840 euskal aurrekin Erresuma Batura. Haiekin batera, irakasle, emakume voluntario, mediku eta apaizak joan ziren. Erresuma Batuko gobernuak aurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esku hartzeko erabakiarekin jarraituz, aurren mantenurako ez zutela dirurik jarriko adierazi zuen. Aur horietako asko ez ziren sekula itzuli. Memoria gordetzeko Basque Children of 37 UK elkartea era

Batu elkar laguntza saretik, eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin bat egiten dugu. Gure erabateko ezezko adierazi nahi diogu Estatu Espainolarekin kolaboratzeari, zer eta gerra imperialistak bermatzen duen egitura militarra finantziatzeko. Gure gerra euren aurka da, ez eurekin batera.

1967ko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuek gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 78 urteko pasaitarra zen, ELAko sindikalista eta EAE ANV-ko militantea.

0: maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
1: Gora!
0: Eta sindikalismoa egitea ez da delitua!
1: Aupai!
0: Gora langileon borroka, gora maiatzaren lehena!
1: Gora!
2: I'm gonna give you a chance, assholes! Let's play Bango Rules!

0: 1989 garren urtetik musika, liburu eta material politikoan itxa publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaiztea dela zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET berria!

0: greba mugaga bea tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du. 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Hugo Reunidosek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008-an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

0: En la Asociación Finanzas Éticas Euskadi creemos en un mundo más justo, igualitario y pacífico. Es por ello que nos sumamos a la campaña de objeción fiscal contra el gasto militar. ¡Anímate!
1: Unka, read yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzen duzu. Eten, ezta? Baina baitera baliteke azterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiek dira. Dete honak eta after post batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktori horrez gain kutxan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, ta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, ta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abesteak gogorrak ta indartsua dielako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, ta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, ta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera edo sartu geure webgunean deetebanaketak.com, ta formaren kasetea erosi. Mil esker!
2: ¿Qué es lo que oyes? ¿Hay algún grupo del mundo mundial que no escuches aquí, en La Irola? Seguramente no. 99,9% de posibilidades de que no. Pero si por lo que sea, hay algún grupo que no escuches, mándalo a irola@sindominio.net, nuestro email. Lo que te gustaría oír, sugiérenoslo, mándanoslo. Ordénalo.

Ongietorri, BDT-en turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero... eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Azorazoak eta Euskal Herriko historia, eta munduko historia esan. Arrazakiriko joapalategi, drogak, eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan, pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen, antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen, eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu BDT-ko edizioak, eta bebean, bentako liburuak. Zertan zauzitza duten.

1982ko maiatzaren 31a, Espainiar estatua NATO-n sartu zen. 1982ko maiatzaren 31an, Estatu Espainiarra Aliantza Atlantikoan sartu zen, NATO-n. Artean, Leopoldo Calvo Sotelo zen Estatu Espainiarreko gobernu buru. Zortzi jabete lehenago Tejeroren Guardia Zibilen kainopetan egondako diputatu berberek hartu zuten NATO-n sartzeko erabakia. Frankoren diktadura amaieraraino babestu eta transizioa gainikusi zuten Estatu Batuek, Estatu kolpe hura zeharka babesten zutela bazekiten diputatu horietan. Bazekiten AEB-en estatu idazkari zen Alexander Hegek onakoa esan zuela beraien baiketaren arira. Egoera hurbiletik jarraitzen ari gara. Espainiaren barne afera da. Goizegi da adierazpenik egiteko. Parlamentuko bozketa horretan Espainiar estatua NATO sartzearen kontrako kanpaina egin zuen PSOEk. Baina alderdien eta Tejeroren golpean parte hartu zuen ejertzitoaren parte baten arteko itunen ondorioz, 1982ko urriaren 28an PSOE boterera heldu baino lehen izan zen. NATO-n mantentzearen inguruko erreferenduma egitea izan zen PSOEren hauteskunde kanpainaren puntuetako bat, baina NATO-ren aurkako mugimenduaren presioen eraginez PSOEk erreferenduma deitzeko beharrean ikusi zuen bere burua. 1986ko martxoaren 12an egin zen. Gobernura eltzearekin batera eta Felipe González presidente izanik, PSOEk jarrera aldatu zuen. Estatu Espainiarra NATO mantentzearen alde agertu zen. Iritzi aldaketa hori erabat lotuta zegoen. Batetik, Alemaniako sozialdemokraziak emandako laguntza materialarekin, ekonomikoarekin. Eta bestetik, 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpearen aurretik eta kolpea bitartean egindako itunekin. Erreferendumean ezezkoa honeko lekuetan gailendu zen: Kanariak uarteetan, Katalunian eta